Oi vega itok ma ko hene pa itok lau ke tu ai hoka le lahi ve ia ki lunga o otok lau ai atu ne la ka no tatu taimi ke ki lai ki na ma hai ena ku le vaki tatau ke ka tatau e tau mohai lau ke hoka hea koni pa hea lai hoa tua ki le vaki tatau ai atu me tangi taingo mole ka ni me ta hua ai atu ele mai ki e na atao hapani ka me ndu la wa ma tu pa la wa hapani ele mai e hapani a na hau ki matau he he nua ko lo ele he te he nua ko hau ke tu ai he mala vakale le mo mo hapani i te tai la kumai na kele kele mai na maunga o he latau o i tanu mi ai ki te tai matua hau lo he mala vakale le ki te tai nei a ku la hi tu na wa le le ke ke he he o ki tra lang ka to ka mo nei ta tu na lo to ka ta hi na mai le ke ta nu ya ta nu ho ka o ho ke lo hi ta nu ka o ho ta nu te nu ka o ke tu ai nu ka le le ai ai o te na ya nu no na la hi nu no ai atu me le yo mai na ka sa to mo ni ho ke Mana vaga lele la kuma ni kele kele mai na hoi nua o ye tahi tino ni hoka tau ki e pe kau mai tanu mai te ni loto na na mo tu toke lau ke hoi na me hoku tato ki e fala yusu tene mo koi lunga tato wa programa di pimento ke lau mo koi lunga te Pacific Media Network hana hoki lunga te neti ke mo wai hoki I lunga te radio 531pi.co.nz o ki liki te ki e mo wai koe te pimento ke lau ka hoki lahe ai hana hoki lunga te lau pipo te Facebook o I tuk mai heo ka linga mako pio he manakong mo koe heo ka uki mako ke tau mai nali mo te wainga te pimento ke lau taimi primai hove ku kautahe ko tau na matu ke alutima tolihe angai loki taimi e tapunia loke e utawe te tulai valute

0: lawanga ngai ia e fa manu watu ile ali o me o mafoi o te tonu ia tiau ia fa manu ilo suafa pa ia ile nganga fa lo alo te fata lo fa tuai samo ila fa fonga tapua ile ne afiafi Be afi afi o le asapa I o le ali. Aso lua se fulu o se tema, lua afe lua se fulu ono. Malo afua ai lao ua maua. Ufa malo le fola umanuia. Fata alo fatu. Ile mamalu le aufainga luenga pa ia le ali. Pa ia o Samoa ua atoa. Ainga o tupu, ainga o nofo, ainga o papa. A inga tafaifa, ala la tai falua polu o tofinga, lautina lalelei, Samoa ua atoa. Ma lolfo lau manuia, ua mai a manuia sauninga matapua inga, sa alo atu fo iaire nei aso pa ia o leli. Ao lau pol kalame fo le nei pia men Samoa, ua toe a mataina lana awa unanga peo na masani ai a fiafi o sapati. Awa lava le tau tuaina o e Samoa. Olo mato au var sunga il fatonu, ya se yuli sa vea le ofo tone pesta, sunga il fafenga inga ya Reverend Kirka Mesa Eli, fetalainga ya au matangi le sa me titilani alo, fetalainga ya toto ol manino a kabeto slatu le au pepe. Ai maise le au unanga fa au au, al faletua al fafenga inga, le sunga ya eti fui maono makasi. Ai tatou a mata ile atua, E ala li sauninga whainga alotu a mata aile tātou maafutanga ni a fiafi. Masula ina aile lofa ma le angale lei o le atua. Awa o maeu. O maeu lava lo na angale lei. Ilo o to soifua maso mato wola. O le tātou tofi ni a fiafi. O le sunga ile faithi au pensione. Ale ka le sia e whaka sa. Le sunga ya Reverend Fuatae Misi Aita. Alo mai Samoa. Ia manuia le uforfola le ali. Ia manuia le ufaa fonga.
1: Ua fataro fatu le sui le ofisa nei. Ia e le mafaa nufano fofoi. Ia fataro fatu le sua fa manu malolo tatu wali iyo Yesu Keriso. Malolo soi fumoa. Malolo langi matafi. Ale nei fiafi ia ele umalaba e po mau ale tatu ngā ruenga whaiwhai pea ale whafo I leo rivi inga ele atua e ei fwela ale nei tuaso me lea ia alumaya le tatu whaiale tāpua inga ele atua ale whetara inga ale li amu ia e whatpu inga le fide mu awa Ita ua ila ta ua ta li I o le atua. Si o tātou ta talo mo le anganga pa ia. Le atua sili sili e se le ta mā o ta ngata soi fua uma. O le na whaia le langi ma le larangi. Ma mea uma lava o iai. Ua ono mea ma ta tau vi inga ya vatu ila o fio. Ua pōfo ele nei aso e ta ua o le sā pati pa ia a la o fio. O mapuane fo I e sā ngā rurue, o e sā taita ia o tā pua I ngā e maise, o le au kerisia no wha atua tua, na tā pua I mo vivi I atu I la o fio. Ai le uma pēa le fia vivi, ona o loa lofa wha au au, loa lofa tausi mo I mātou, lea fo I ua mawhai e o na mātou o lia maile nei tū rā. Nea lea ua mātou tue sa au ni aere nei tāpua inga, e wha tele ina e pere vi inga o lau fio. Ai mātou te rangona lava lo mātou le ato toa, lo mātou wha tau wa amare le aunga. Lea ua mātou mua I o atua I lau fio le amatanga o le nei tāpua inga, a fio maia, e ala I lo ua nganga pa ia. Tātou ma lau fio e manu iai mea mātou te whai, ma wha sili sili na e pere vi inga o lau suafa mamadu. Ole tole ole ole ngale amale te talo e ala tu lava le suafo Yesu Keriso le ali imanu mano. Amene. Ola tato vi, il vi inga ua saunia.

tatou fala tele tatou le tua e ale le tatou te tano. Tatou ifo, te tano i le tua. Le tua mamana e lo mātou o tua. Le te māo le whāwavau, le li'i o le file mū. Ua mapuane le au kerisiano i le neyaso maitāpua inga. A wāso vi inga. E le umalava le naunau e whāne ne'e ma vivi i atu pea a wā o le whaiva a male matāwha ioi ua te tau mō le tangata ola. Le mea lea lea li ie wha awa waila mātou wha awhitai le nei lava fō i tu aso ono lo wanga le lei. Ua ngoto atu le la sa awhia ngai ai le au kerisiano ma osi ngā taulanga wā sau vi inga. Te uia ina ia whailea ma vi inga o lau fio. Ina ia tauai lau o le whamoe moe o se vi inga moe. Ai mātou te fia wha awhitaia lau fio ono lau wha soa ilo mātou o lai lenei fo i tu aso. Lea fo ua mātou wau lia manuia mai lenei a fiafi. E le ono so mātou lelei. E le ono so mātou poto. Po oni mea ua mātou whaia ua afuai. Ai ono le finanga lo lofa o la ufio. Whaafi taita mā, o loo manuia, loo atu nuu. E le ngata ele nei atu nuu o mātou no nofo mā o mauai, ai whaapia fō isi o mātou atu nuu o Samoa. Tari te onu e ui o no, iaive singa, e le ngata ele vai tangata, le vai nuu, le tonu a inga, ai maise fō i o whainga mālo. Ai mātou te taritonu, e leo te ai loa lofa, ma loa ngare lei mō i mātou. Mea re mātou te whaafita i eita mā. I lau fōai, re ngata lo mātou wola, e saonga le mō i mea umwa mātou te feo i ai. O lau tau singa mō i mātou, e te leo alo ta malalafa. Mātou maua pea mea sirima mea mātango fie, a wālava lo mātou wola. I aso te tasi. Mene mātou te whaafita iai. O mātou whaapeane. Nā ese mea o mātou whai ua e angale lei mai ai. A wā atu ufo ilu tātou wāwhia ngaita mai. E te angale lei mai. E mātou wā ai tui. E te fina ngalo i a mātou murimuri atu i ala o le manuia. Ua e whaasino i ai mātou. A ese a mea e whaasanga iai la o mātou wā. Mātou te fia fia e wha awo wō male ti a polo mana whainga. Ao ia mea uma leli e leo li liu wailo o lofa. Lea lava e te tausi. Te tāpena ina mea uma lava mō le ola mnu ia o lau whanau. Whaafetai, whaafetai tere. Mātou whalongo longo fo ia o fionga. O hala ia o lau fina ngalo. E wha amanatu. E wha whangu mai e ia i mātou. Ala e te tau ona mātou uia, mātou te manu iai. Ma watu aile vi inga ia te oe. Mātou te whaafetai deri ie, i au tu sipa ia. Olo mātou o maua ai le upo le ola. Upu e, ki maima, tō matau ina ai lo mātou wola tau ma whaiatu ia te oe. Le nganga pa ia o la o fio, lo mūsu ia pea ma fesoswani o mātou tangata. Iai taimi mātou te vai vai ai. Iai taimi mātou tue tue lava a pā uatu le leanga. Ae, o le fesua o soani mo le musu un sumai o leanganga o la ufio. E lave a inai i mātou. Tamae, pe tue ao fo ile nei pō o mātou whaafetai. E le lanu. E le lilo. Ae tau ia ina e sira fia. Leanganga fia whaafetai o la ufanau. Le tamao a inga, le manuia, o mere lei umoro e whaia, whaafetai. Whaafetai tele, lo mātou wola ma lo mātou saonga le mō. Le aia se tasi na te mawhaia, na o la ua fio. Siri siri ia mea uma le ari ie, o le whaola tanga na e saa mō i mātou. O le mea le te tau lava o na ngalo pē tu ua i o mātou ngutu. A ua o le alofa whaali tino le o la ua fio. Le lava, na e fua ina ailo walo pere. Na e le manu wanuai lo lo valo. Awe e fua ina mai.
ne ia ola li tangata. Ai panga, mātou te lima whaia. Mātou te lima whaia pe ana oi mātou. Maanga nā ua au maire nganga o la ufio. Ne ia mautu I o mātou loto. Lo mātou whātuatua. I le soi fuopo ia na ofu ina mai. E ma māma maanga loai. Mātou ea vatu ai mātou le maafutanga ma la ufio e whāwawau. Leri ie, whamanga alo mai. Wae le mawhai o na mātou ura lafi pe alo I la ufio e tumu I mātou I amio reanga. Tumu I anga sala. Ua whai pea mā mātou māsani le whaato ese. Whaato ese. Whaato ese pea. Ae fo I pea I o mātou winga. Mea rea tamai, whapale pale mai. Le ai fo se tasi mātou te suru I ai o ana o la ufio. Ai le ai fo'i se mea mātou te wha'a moe moe ai, ua na o le toto tā ua o kemiso. Mea rea mātou te ole lava, I le nganga mā uralo. Lea ri e, wha mā ngalo I mātou. O I mātou la mo'o ni tangata, le anga, o se wha nau, wha alongo te tā. Alofa mairo mātou o tuwae. Ia le a vea mātou wā mio, maala e te toa sahai. A wale ali ie mātou te le mawhaia, mātou te le lava te tali I loutosa. Ai wha pale pale alofa mai. Wha mā ngalo I mātou, pe a tusa o lou lava fina ngalo I le toto tā ua o lou alo pelo Iesu ke miso. Le lava na wha mani ina o na wa mātou ola sara. Mātou te talo mua o wha mani anga. Wha manu ia, ia we kalesia. Wha manu ia, I le fola folaina o lau fina ngalo, ma lau upu moni. Ia lena o na mātou tau tala. Ia lena o na mātou fola fola ma alala ngai. Ai e tau solo mua ia e mātou na olai. Te soa soani lo nganga I e o whaalongolongo. Ia o ngāwhi au tau mamori. E le ngata o le neye fiafi a ale. Ma lama sa iai. Ia maua ni a nganga se tele mō la ufio. Whamunuia I lau I kalesia, I niusila nei ma sa moa mātu nu e mamau. Ia le mapu le tau longolongo. Ia le solo muri ngō fie, ia whaia pea le whi au. Na e te tofi ai, le so I fua ma le ora. Whamunuia I tai tai, o lau I kalesia. Ia lātou maua. Ia nganga o le whamaoni. E whaia lau whiau. I e whamunuia I kare si a umalawa o I Samoa. Awe ese le wha sino sino lima. A ia ngānu gue ma tu tūwha tasi. I a tasi le loto. Tasi le awa unanga. Tasi le li. Ua na o lau whiau. Nui a fō I taita I o whai ngā malo. E nei malo ua mātou wau mawai. Whamunuia. Ya I lātou mā lātou pūrenga. Pea Samoa mana whai ngā maro. Taita ina pea I lātou lō mana. Whātupu le loto le ngānu nue whātasi a vese le whetu iai. A vese le whemisai le taula malama. Ma le tau wha le anga. Whātunguina I lātou le nganga o lau fio wana paua lea. Ma paua lea o le ala e mawhai ai. O le nganga o lau fio. Wha mole mole lo mātou o tuwae, te soa soani ia I lātou. I munuia tangata, lau tele o leatunu, ona ora lātou teiteina. Wha pia fōire nei whai ngā mālo o mātou au mawai. I mātou maua pea, te soa soani, maua pea mea alofa mai lau, mai le mālo, ona o lo wangalele. Mātou te tuinātu fōiru mā lau, fiole nei ala leo whasara lau, O whai mālā leo e mōmori atu ai lau fina ngalo ma lau upu re nei e fiafi. Ia e whamanuia I ona tai tai. I lāto umu alo a fia e au auna ma tau tua le atu nuu e ala re nei anā leo. Anga le lei la o fio. Mauare so I fua malos tu nuu I le ola. Ai meise o le mā fau fau tonu e whaatino ai so se au unanga. A wāre manuia o le atu nuu. Tamae. Mātou te tui nātou soifua o lo mu, o lo e kare sia, ma lo atu nei.
ye leo leo ina o a mea o tutupu le lorolangi o noa afiai angare leila o fiu ma pui pui malu I matou o a foi I whaalave lave whaale nga tura o fofo mai I si o matou o tunune angare leila o fiu whasao ma le mou I matou ele ngalo la matou tutalo I latou o lo fia mou ala o fiso o swani a inga whale mai o fia lava o e olo mou ai mai tu ngā le ola nei la o fio mātou te suru fai atu I ai o la o fio le fau mai o fau mai tā pēnei la o fio ala e o mai ai lau fau le tanga ma lau fau marolong fau māwhana whana fō I e ua fau no noa o na o māwhu tanga mōtu sia I angane lei la o fio I tū pulanga I pui pui mai ma tai tai mai la tō mai ala e o le malaya fa apupula ia I latou ala o umanuia ma ta pena ina ni luma na imanuia mo I latou a tu sai o lou finagalo fa o nga ina o latou ola mo oe a ia lē mai maua I le lalolagi ma ona tuinanau o matou tatalo ia lenei tuaso ma tasi ai ma moʻomoʻoga lilo o le tagata lava ia momoli atu I luma o lauofio e faia I ai laupule ae lē ona ua matou faatau anauina a le manuia, le filemu, le alofa silisili ese ma le alofa faifai peo la wafio. Ile ma le maafutanga mo oe le atua le tamaa, le alo ma le anganga pa ia. Ia tu mo mailea mo I matou nei, ma lunga o lau whanau le lalolangi atoa. Nei o le whaavavau, whaavavau lava. Amen eo.

0: Ja, vi ia lava le atua o le suafa man malo Jesu Kiriso lo tātou faola. Ia o te whawhelo e atua I fo I le nei tūpō. E na ngona lava le fiafia ma le whaftai o na o taimi tāua. E ta pena e lo tātou ta paau le langi e mwhaifo on tātou tū o mai fatas. E tātou tūot ia te ia e awala I e tātou tālo sanga molia. O te whawhelo I atu ma lo whaalo lo tele lava. Ia te utou u ma lava. O lo whaafonga mai ili nei fo I tūpō. Mua mua na awe le whaafitai tele lava mua e na tautua I te tonu o le tātou wala leo nei. Mai lava le amatanga o le polkalame le ngana Samoa. Ia se I o mai fo ili taimi o mai e atuai le lātou tautua. O le fo o sumai le sunga le whaafia ngainga. Ia whaapena fo o na au au nātu whaatasi mau nei. Ia. Tātou te tatalo whātasi, be lava an autou si la fia o le taimi, o le tātou leina o tāra sanga po le mafutang tatalo. Te lava e mafuta mai ai, ili nei lava taimi, ma e whafunga mai ai. E talitonu le langona ia tau, o loo iai le file mu ma le alofa o le atua ia te oe, o a fo inilu I tau, o ani tulanga loo iai. Talitonu mai ele o tukla fua ina o ele ali. Nei tūpō o te whaafelo I atu ma lo whaalo le tele lava. Vi ia le atua o le asapa ia o le atua pe lava o na utou silfia. Sa e ulu fale atu ma o walu atu tātou te tāpuai. Ma vi ia le atua ma whaafo I atu le whaafitai I ate ia. Pape na fo I o na tapu e ina lo utou soi fua whaale nganga. Whaapena aina fo I ate au nei. Lelango nai le whaafitai o le asopa ia o le atua pe o na ia fina ngaloai. Ai tātou te whaafitai o awa noa mātang o fi wa o inai I tātou. Ma whangu pele upo a le atua I ate o e te tonu o lo falisa o le tāpua inga I lau e kālesia. Ma whaafitanga whaafitai ai I le atua. E vi ia lava le li ili whaititia le vi inga o le atua. Nei lai tūpō o te whaafelo I tuai ma lo whaalo lo tele lava. Mai le nāwa I asa se I o mai fō I le nei tūpō. E tātou te talitonu sa whaapena o le taita I malanga leo leo mā moe. O ia lava lo tātou tamā ele I tū la fō ina I tātou. Le a mumoli ai le whaafitai ai o te whaatalo whaatu. Ma le whaalo lo tele lava I a te utou umalawa. Ai mai se fo le sunga le whaafia ngainga. Papena o na tautu atu I le nei tūpō. Nei teimi alo maia. Whaafeloa e mal whaalo alo le autawa kiriso. Whaamalo le loto tutele. Alo maia o le amataina foi. Le tātou maafutanga pila vo na masani ai. A fionga pa ia le atua. Pia whaitawina e teita ina ai le tātou maafutanga. O te whaafitai I le ali I aso umalawa. E le au noona vi inga I lo ngutu. E mita mita lo uanganga I le ali. E whaalongolongo I aie ua pōpua ngaina. O na lātou fia fia I lea. Ia o tau whaanene atu le ali I whaatasi mau. Ma ia tātou vivi I whaatasi I lo na suafa. Na o sa I le atu I le ali. O na tali mai ai lea o ia ia te au. Ma na lawe e ina au ai mea uma na ofise ai. Na wala au watu le nei tangata o ti ngaina. O na whaafafonga mai ai lea o lea li. Ma na whaola ia te ia I o na pōpua ngā umalawa. E tōla wapi le angelu o lea li. E si o si o mi ai o e mā te tau ia te ia. Lo mātou tamai o le lang. O le langona le iate I mātou. Be o lātā vita e whaafetai. Ma vi ia o e lea unoa I aso uma. E whaapena fo I o mātou langona. Mātou te langona le whaatau wa awa mātou talitonu. E te le tu ula fua ina I mātou. Whaafetai te le lavana e a aota I tai. Le mātou savalinga mai le nāwa I sā atoa. Se I o mai fo I le nei tūpō. O oe na e mua mua, na e muli muli. Na mātou wāla auma sā ili I ate oe. Sā e tali mai. na mātou wāla au fō I a te oini teimi na ieni lu I tau, na e whaafonga ina I mātou, whaafetai tēle lawa tamā, whaafetai, na tōla wapi au au angelu I o mātou fale, ma leo leo I a te I mātou leulu whafo ma leulu fale. O oe o le atua le tamā e whaamaoni lawa oe, o na nafi o le asoe o lawa I whaavavau. A mātou whaita wina wa fionga pa ia. E matua moni ma wha maoni. Wha whitai tele lava lo mātou ta mai lo walofa. O le nei o mātou langona le fia fia ma le wha whitai. A wā le māla malama o lo was pa ia. Sa mātou watua I tāpua e ia te oe. A wā wha pēnā fō I na tō whangaina I mātou mea ai wha le anganga. Tā pina I nai fō I la mātou whai ngā malanga I le nei vai a sā ātoa. Whaafitai tēle lawa lo mātou tamā. Nei taimi mātou te olenga. Whaamole mole a fio mai tamā. Iei lau whaau unga I lunga I ate I lātou uma lawa. Mō fōina lo lātou soifua maleola. E au au na mō oe awala e te tālo ai moisi. A o mātou o mai whaatasi le atua te sila fia. A iei fo ie tamā avati a te ilātou, auane iei langona e matamuli e tala noa ma whaailoa I lumo tangata o mea olo mane na oai, e auala I tālo sanga e vāla awatuai. A fio mai lele iei lau whaau unga I lunga I a te I mātou umanei. Mai a se ngā luenga mātou te whaia, e fo I levi inga I a te oe. O te tālo le ma le whaftai te le le swafa o Yesu Kiriso. Amene ma amene. E whafilua I ma le whaalo le te le le sunga le whafiangainga. Ma alo le soifua manuia whaftai fo I le au au nanga. Ia ai le fukte talaina le tātou telefoni. Manatua le tātou numero masani lava. O valuselau o lima tolutasi. Whaftai.
1: Patalo fatu tina ole uma futa malitina ya atonina.
0: Ya amene. Talo falava atonina soifu manuia ya te ole tina.
2: Patalo fatu la sunga fatua eti. Mule tole nga fa tai le sunga fa fenga inga mule talia mai el bala au. Ya e mo mwana mule tole nga fa tai tu sala upa malo si fo. Ne tu la le afiasi. Whaafetai lawa le wha malosi tatou maafetanga tālo ni ia le atua. Whaafetai mo tātou sanga molia fu nāwa iaso mwai atu. Ngata ia te aumsi au whahanau mana I o ainga umara. Ia e mai se fwoi tonu si au e kāre si atua uma. Ai o mana uma pāsani rama eti. Le whaangalo ina lawa si uta mātou ina malino kualo. Ya mesti siap berkali siap atau umum malam naik sama cina mat dua mesti fui naik fanau ya oh hai ngerti kasih siap berkali siap apa fui lah tu ulu fatau tu dia pergi mai tunga ni orang lu tunu siap berkali siap mau sama lah ya dia mai lu fui ni si tunu fanau Le ngata ia I la hatou a lu ia I fuina I ta mao si o nu. Lo o fata o tuli e tonu mau ta ngase ngase o ainga. Le I lava fo I le sao si o ainga tatu ina atu e ti tonu. Maafutanga ta lovi ia le atua umfaina maranga mai wa au mai ni sila. I o lo wa ia I o ia I tonu mau ta ngase ngase. I au kilani ia. I mana tuane o ia tatu maafutanga Talo pa mole, e mai se foi nei matua matua, se o mu se o ainga, e a tu ina tu pe no matatu mo afanga talo, e mai lato uma foi o roi e tonu mau tanga se ngase, e a mai se fara nei tanga tu matua fara mai foi nei fana, e re fanga lo ina, tatu mo afanga talo pa mole lava eti. Ya mesti foi ya tinam si au fanau tei te olua mana I la tau fanau e foi ni si au fanau ngā lulu e nei pō ya tu ina atu numa tātou fangu talo fufuanga se au e kāle sia fata tia mole luma nai e mai se se unu ia tu inate luma tato maftang sari le pangalo ina po ita mafana wane e kāle sia nai o ahinga no fo vala vala e mamatua maainga e so se tua lalo lalo se au mga luenga sa alonga o awa onga ia o nisi o lātou o lo au au na mga alulu e tā lai fina ngalo le atua ia ia ilia ngalelei o le atua e lātou au au nanga e ti o mana unga whaapitua i stasi o whanau si au kwentiu si au kwentiu tai a felila o tama lea mai tai leo rita le asolulu le vai asolu mana inei o le awatoi no ia inei ino fshua o lo o na tau a reina le olo tāua a le atua ele i olo na maasina a o talalfoma a iwo tutauna na fafana o ma mafatire le tangata i e mana tua atu o i al tato maaf tangata lo e ti fāmol mole lama i a o mana onga na atu ina atu iluma lausunga i faritua o lo taitaina tato maaf tanga e ti ia no fangia le atua le sunga le al sana ia pa pere no fualo e ala i tofi matu te olo ngā lulu e ai te ngata i tonu ngā lue ngā le atua so se au au nanga ia pa amanuia le atua le au au nanga ia e maisi la tau umarava o ngā lulu e ngā lue ngā le atua te ngata i lungo o ala leo tiwi e whātupu te lea i le au au nanga a wālawa le tau tua e ngā lue ngā le atua. Ia e ti e whāmanuia te le le atua le usunga le whalitua e ala i tofi mati te olo e ngā lue ai. Sanga fua i pē le mālo si le tino le loto le māfaufau. Ia e sili le anganga e au au nā i pē e tau tua le fina ngālo le atua. E ngā te le ngā lue ngā le atua. Lunga ia la leo ia ia man bia tele le tua e ngā luenga o lo ngā lue ai te aro fatele mo oe man bia ngā luenga nei po e ki whaftai tele mo le amanoa
3: whaftai tele lava ia te oe ki ngā atonina vi ia lava le li o le ngā o lo whafunga atu le au tau ki wiso tātou maafitanga te tālo atua e mese le pa ia ma le mamalu o le tātou maafitanga tālo o lo whaafonga atu le usaunoanga whaafitai tele i au tau te tālo o le nātou te whaafonga mai le neiti nā tau te sila fia lava lo nalangona e tu ina mai vai a sata i tasi o au tau tālo sanga o le tu ina mai o lo fina ngalo ma tātou wofa atasi iluma o le atua ma le wha maoni ma le talitonu o le nā wa e whaafonga lo tali mai le li a le fwe wa ia folasia mai o nalangona le nei taimi o le ala lea tate uteo mai ai o le ala lea e te mafuta mai ai oe o le o lo whape naona e filifili lo finangalo e te talo moisi whaafitai tele lava lea wa e whaafonga fo le saunoanga e tina ia atonina a o ia tuina mai i lau whaafonga ma lau whaalongo o mea umalawa e tātou te whaafitaila i le atua o le nā te whaafonga le tali mai o le atua i lau te talo ma lau tātou sā ili ai i le tuina ai e tātou te tuio atu foi fina finau i le te talo ma lau tātou mautinoa e mawhaia mea uma i le atua pa ia le tamā le alo ma le anganga sā e mawhaia mea umalawa tātou te whaamoe moe o alawa tūlanga umafuafuanga whale e kāle sia o le whaamalolonga mea umalawa ngā luenga lo whenga iai e mawhai mea umalawa i le atua malona mana fsoswani ato nina whaaftai le lotu tele whaaftai fo le le whaapito na oelo uainga ae te tūla i pea ma e alanga e te talo moisi le e kālesia ma tūlanga umalawa pe ona e fungaina. Ai o mai ele maafitanga te talo. Tātou te tū ya fionga pa ia le atua. Fai mai le fionga pa ia le atua. A o au o te te talo ia te oe le li ie. Iona pō le alofa le atuai.
0: ona o le tele o lo walofa ia e tali mai ia tau ma le fa maoni awa o le olatanga e mai ia te oelea tatou tu ia fionga pa ia le atua o le tatalo na umna watu tatou te mautinoa fa fafonga le atua le tama ila tatou wala au atu nina ma wale lotu tele ya te oe tūlanga uma mion ta ufo istasi o le whanau ya tātou avatu ilumo le atua lo mātou utamae o le langi le atua le tamā le alo ma le angangasa o mātou whaalatala tātou ma le fia fia ma le whaafitai whaatasi ma le tinane ya ato nina wa e whaafunga ina lo na leo a o ia tāla tāla I lo walofa ma lo wanga le lei ma lo tali mai. A wā sa mātou o atu ma le talitonu ma le whātuatua. Sa mātou whaamoe moe I ate oe. Wa e whaafeloa I tālu sanga mōri. A whaafetai tele lava. Mea uma lava mai lava I te tonu le e kāle sia le tamāle ngā luenga. O fuafuanga ma mea uma eo o fo I lo na ainga. Whaafetai tele lava tamā. O le malosi fo ile tina ya atonina. O le whanau o awa onga o ngā luenga. Whaftai tele lava. E fo I atu lava. Le vi inga I ate oe. A wā oe o le atua na mawhai yei mea uma lava. O oe na e mua mua ma e muli muli. Sava vali whaatasi ma leo leo. O au au angelu na leo leo ina le neitina. E meise o fufuanga uma lava le vaya sa ato o tuana I atu. Se I o mai I le nei tūpō. Ae ta mai, o nā oe lava le atua e whaamoe moe ia I le nei tina ia ate o nina. Mai mātou uma. O le ala le mātou tutoe atua I fo I a whealo mamalu. E whaelo atu I ate oe ta mā whaamole mole. O oe o le atua, pia na whai maila wa fionga pa ia na mātou whaita wina. A o au o te tatalo I ate oe le li ie. A wā oe o le atua alofa, e te tali mai ia te au, I lofa maoni. Ta mā owa fionga ia mātou te tutua I le nei pō. Whaamone mole ta mā, wa e si la fioma na onga le nei tina, ina ia manuia te tono le e kāle si atua. Le tino loto mā fau ma le anganga, le atina le atuanga le e kāle si a mai lava, le susunga le taitai, le susunga le toi ina, Te iyo o se o pito I titi. Ta maa whaamole mole o oe manu iai. Iei ni se o le e kāle si o lo fata o tolia I ngāse ngāse I tonu a inga. Ma o tamalawa, tonu o nofuanga o tangata mātitua. Le tuwae si I mai I a te oe. Iei fo I ni si pe o na tā ua o ta maa. Mai le atunu u ta maa mātou te si I mai fatasi. Wa e whaafonga ina o lātou uma pe o na tāla tāla ato nina. Mātou te tau soa ili whātua tua. Mātou te sā ili atu I ate oe matu I nā atu I lātou umalawa. Ta mai o oe o le li I o wha mālolong. Mātou te le māsaru sālo. O oe o le li I ma whai ei mea uma le atua. Wha mālolonga le tino loto mā fau ma le nganga ia I lātou umalawa. Le atuae, whaafitai, whaafitai, whaafitai tele. Tauli maina lau wha mālōlonga, ma le whaafitai. Nisilo e kāle sia pe lawantu ina atu, lo ngā lulua I atinu ui whafu I ngā luenga wha missionare, ngā luenga taule mālō o tā alonga le atua, wha naunau ta inga lava I tu ina atu o oe manu iai, e te tausi o wā oe o le atua, e le wha tua o hialo walofa, e te alofa I tangata umalawa, Fua pia lava lea tunu olo o yai, e te yai whaatasi ma I lātou uma. We e whaafunga ina lea tua whaamanuia le neitina ia ato nina. O lana whanau I se au mga luenga, o a oa onga lea tua sila fia, na I teine, mai se o stama tai to olua ma whanau, ye e tau sia I lātou. O lo na nuu peo na tuina mai pia lea tua sila fia tulanga uma lava. Sila fia o ainga, O ta ngāta o lona nuu, ele, ngālo ili neiti nā I lona alofa ili I whātua o ia. Whaamole mole, te sila fia I lātou uma, pio na tāla talai ato nina, Yei lau wha malo lo ngata pena e oe o awala e o tuwele fsoswani mo ilatou. Tamo le mole ta maa pifo na ta ua. Da si o le whana ue o atu tonu le whale mai pe o na fuafua ina. Le nava yaso o mua mua te tonu le whale mai le atua. O lo awala mai lo walofa ya ilatou e ngā lulue. Tonu le whale mai tu ese se ina ai. Ne o loa ta ta mai. O oe o le atua e mawhaiai mea uma. O e foi pe lawa na mātou te tālo i pe ai taimi wha pe nei vai e sāta i tas. Wa e tu ina le poto ma le ata mai ma lo olofa. Ia i la atou, no tono o fale mai. Ai o e lawa le atua sisi le se ona le mana. E mawhaiai mea uma lawa. O mea uma lawa pe ona fola sia le tina ia atou nina. Tha mole mole ta maa. Ie e whaafilo haa i tsai malofina ngalo alofa. Mātou te wāla au male whaatuatua. Wā mātou te talitonu o ele atua te whaamaoni. E te sila fia o mea. E tu sai e te tau mao ngā mole neiti nā malona ainga. I tu umalawatama. Tha mole mole. Ie e whaafilo haa i lo alofa malo wangalele. Whaafitei tele lava mō atonina. Tama, e pelo file mu i ona tofi tono lau e kalesia. A i fatu mawina pele maftanga mafanafana ala au fiu male neitina. Ma wai pelo na loto tele, ma lona talitonu oe lava ole atua. E manu ya ai lona ainga. Io te talo lea male faftai, e iai lo file mu te tonu ole ainga o atonina. O lana fanau ma fanau wa fanau. Ife au mga luenga o a oonga mamea umalava. Ae meise o lana e kalesia atoa o na ainga o lona nuu wa e si la fia lona loto tama. Tu watu nei mea umalava yate oe. Ae faya lava lo fina ngalo. O te talo le male faafitaiti le swafo Yesu. Amene. Ma amene.

0: ele lá o letele o fama nuanga esse mo imata utama ia vi ia lava oi fa fetai tele lava fa fetai eite mi sa mata o loto vai vai oina e fa lot tele mai eite mi sa popole vale ai o mata o loto oina musuia fa fetai nganga pa ia fa fetai o le fesoso anisili wale me moni eite mi lu ita wa imata o ai fa fetai a wa o e lava e te fafangu mai ma e fa manatu mai e fesoso anisili I taimi e te tauai, whawhetai tēle lava. Whawhetai e sukeriso I loa lofa I ate I mātou. Whawhetai tēle lava. A o tūna no watu le mātou mawhetanga te tālo. I le tangata lava ia. Ma ta umamamoli atu le whawhetai. Ta mai, o le te tālo le nei tūpō le li e le lanu loa lofa. O le mea moni lea. Mātou te whawhetai lea tua wai. E te whapale pale I o mātou tangata I le tēle o taimi. Whawhetai, e te amaile mā fawfaw tonu I a te I mātou. Whawhetai ta mā. Whawhetai lo fisoswani mai le tēle o taimi. O whamanatu le le I o mātou loto ta mā. Whawhetai lo whamalosi mai I a te I mātou. Whawhetai tēle lava. Pe mātou te langona le fia fia ma le whawhetai. A wāo oe lava pe una ea o mai mātou te ole atu. E te tāli mai, whawhetai ta mai lo wānga lele. Whamanianga umalama, tonu ainga e kāle sia o whalefai ngā luenga. O mea umalama ta mā. Leli e te sila fia o mātou loto. Mawhetanga mātango fia tonu le vāo mātua ma whānau. O whānau o whānau o palea lii. O le tofi mai a te oe lea tua whawhetai tēle lava. Ia vi ia lava oe tamā whawhetai, whawhetai, sili na mātou whawhetai. Loua lofa Jesu Kariso na e maliu, toi tū manu mālo le sātaulo, ono I mātou le whānau. Whawhetai tēle lava le tele o lea lofa lea tua tūltas pa ia mo I mātou. Whawhetai, whawhetai, whawhetai tēle lava. O le tatalo le atu inatu, mai le taele o mātou loto. Whaamole mō le talia mai la mātou whaafetai. Le swafo Jesu Kiriso. Amene ma amene. Ia, bēsta wāla au alea ila whaalua lua.
1: Elu isi wāla au te minitina.
0: Ia, whaafetai atu no langona la fwoi pionitu inatu. Ia, tātou o atu ilumo le atua. Tuna atu o fe au ma ngā luenga pe lava no tau si la fia. Ngā luenga lo fe ngai ai ma ila tau o ngā lulua ili nei tū pō. Mana tua ngā luenga ngā lulua tonu fale mai. Me moni lava ili ma lo lo. Au o tau si la fia fo ili tele o nei taimi wa e faa fong fo ili tele o taimi. Wa yei nisi wa atu ia wale lava. Au fai ngā luenga tātou talu ia lo fale atua msosoni atu. I tonu nei no fuanga, ia uei ni falavelawe fo o tutupu tonu o fale mai. Ai au tātou te loto vai vai ai, tātou talu pia ma whaafetai I le atua. Ma tu inatu e ngā lulu I ta vale, ta vale le fale mai. Ta vale fo e tine I pū pe lavo na avatu, malo le malo. Leo leo o lo whapenana whatinu ino tiute. Tonu ofisa, o le tali atu le vala au. I le fai ngofia, I le tau whamtalatalaina. O lava lo tau si la fia, ma le iloa I meo ngā luenga, pe o nei ai I ar malu al malo, tūlanga uma. Ngā luenga, le ise ngā luenga I whatau waa, pe lava na o whamanatu. I tei mi uma whapene I lo tau pa ia, ma le mamalu tātou maftang tataru. I le ise ngā luenga I whatau waa. Tātou talu I whamanuia le atu I ele poto ma le atamai I ngā luenga umalawa. I wha au penga ina, wha alotu tele ina tangata I soo se ngā luenga. Tātou talu ma manatua. Ele ina o tātou New Zealand I manatua. Ngā luenga lo fenga iai, lungo o vaalele, se o ai o vaalele. Ele ngata, e o atu I New Zealand, a le lalolangi atua. Fe mala ngā inga, tātou te talu. O ngā luenga le lei uma, o lo fa pena na fa tino inai se malanga inga. ai ai le lo folle tu le pocho maleta mai e tau nu wai fai nga malanga tatu talo ele fai ngofie fa mule mole lava o malanga ilu ngova o va fa ngota ye o meli te tele fio ye tangata tatu te talo i saunga le mu fai nga malanga umalava o ai tu ai nga va e te mana tua tua tu lau te talo pe malanga inga fo ilu ngole lau ele ele le tua o ta vale basi anu fuafi vatu ili ali tu otele ye nga lulue i taimi nei ili po e fewa ilu ngole awale tele ta vale la upasese a fayu e fafunga mai o se av ta vale ma e tele la vo taimi ye fo i tatu av ta vale Samoa nufu nufu lo fo i tulo ma lo lo tonu ta vale ma ma futa mai le tatu ma futang titalo fa manuia la vale atua ya te oe a fai fu wa e vai vai ia o le fau tuanga ma le fa alolo tele ma alolo ma ufu se fa sili nga ma alosi ma ia tua tu e fu ima ia ile nga aluenga ai a fai o le lei mea uma i fa manuia le tua ila unga aluenga le avita vale fa avita i tele so se nga aluenga a fai o oe te nga lue e tu soina ma i tono le fale mai fa avita i nga aluenga le lei uma lava ele ai le ai se ngā luenga e whātau wā. E ngā lo ia te hau nisi o ngā luenga. Ai o te tu watu ia te oele nā, le au taua ke riso le maftang te talo. Whai loa i lumo le atu te talo. Ina ia leo leo le atua i se au ma ngā luenga. E tau ti la fia o le mea moni lava. Whai mai e iai ia leo leo o le atua o ia leo leo le tato ulu fafo ma le ulu fale. Whai mai e uu tātou lo na ao tau ma tau ma taitai tātou so o se ngā luenga. Fa alango lango i le alofa o le atua e maua le poto ma le tamai. Fa uta uta le lei e fa atino ai lau ngā luenga. Aua le loto fa vai vai a e loto tele e ma fai mea uma i le ali. E fa pena na fa fonga mai le atua fa mai na fiong pa ia le atua le mua mua yone. Nore ma tau po lima fa ibi suma le fa. Pe a fai tātou teo le atuai i se mea e tūsa malona fina ngalo e fa afufonga mai o ia i a te i tātou ma fai mea uma i le ali fa aftai tele lava na utau ke wisa puna wane tātou te talo ma tu ina atu so se ngaluenga i le nei tūpō i luma o le atua ma fa aftai una ngaluenga wa mai e lea tua tātou te ngā lulu e ai. O fea lava, o lo o iai lea lofa o lea tua, malana taita inga. Na mātou tamai o le langi, o oe o le tamai te fina ngalo ina ia awane o mātou whapai e, a ia ngā lulu e, o lo oa oa mai tonu ila ua fionga pa ia. Wa tofufo ele tangata malana tāleni, wa e fua ina e fao ngā ina. O le poto ma le atamai, wa e fua ina i ate i mātou umalama. Tamai e te tālo i so se ngā luenga, le atuai o te eilo wa lofa ma lau teita inga, fe mālā ngā inga i lungo le ea i va alele, lungo le samilo loto i va ai feo iai o ta avale, o no fua afi, o e feo a i lungo wila o e sāva vali le atua. Fa amole mole tamā, i e taitai, ile mana alofa o la awa fio i se au ma ngā luenga o feo i ei tangata. Fa amole mole ta mā, fe so soani, ele i se ngā luenga e fa atau waa. E o ngā ngā luenga o mātou tālo mo i o ngā lulu i tonu o le fale mai ta mā. O i o ngā lulu o li i ma ta mā i ta i fō mai. O i la tau umalawa i ngā lulu i tonu o le poto o le fā ata. Fa le su e toto, so se ngā luenga. Ue se tōsua i ina mai lea potu, lea potu. Ue o loo faya mea tāu mafa. E lea isa ngā luenga e whātau wa alea tu. E mātou te avatu i ate oe. E sōsua ani i yei le poto ma lea tamai. O le whātauta ma lei loa e ma faiai. O na whātino ina ngā luenga le lei uma. Ia manuia ngā luenga uma. Tamā e ngā luenga pe ona e si la fia. E oso faia ai e le ti apolo mana au. Le atuai, ngā lue ngā nai leo leo, le tīnei mū, tavale le fale mai le tua so so ani le tua so so ni atu ia maua le loto te tele ia i le poto ma le atamai e fatino inai o ngā luenga umalava ina ia amataina le manuia ilo walofa fai wina ngā luenga le lei uma ilo file mu mātou talamu e o fata otolia i titonu o fale mai fa o ngā ina e o ia le poto wa e avea ia te ilatou o vai la au mfua la au ai o oele atua o lo mana fa o laina ai mafisoswani tong fitinga fetala iai tulai ave lo muenga malo lo sausawina ilatou uma ile nei tupo a fata otoli e tono mota ngati ngati le atua iai lo file mu maua ilatou le lo tutele talafo imoe o tono no fuanga o tangata matitua Iyo ngase ngase itu tonu wa maota malawa. Le tuwae matau tisi imai. Ya ila ufaa malo longa ya te ila tau umalava. Faa mole mole lava tamaa. Faa fitai. Matau talo mufe au mangaluenga le tuwa. Bilava na matau wabatu oe manuyai ngaluenga. Ole poto malea tamai. Wau wia yova o au. We tuftuf siyai li tangata malona bala uina. Malana taleni le tuwae faafitaitele la matau talo foi nisi o ngā luenga e usufaia le fili ma le ti apolo le matau talo ai e fato ila loina le ti apolo maana au tau mafai e faaleanga ina o nisi o ngā luenga matau fiai nisi o ngā luenga le tuwa faamole moli e efisosoni atu ya manuia ngā luenga umai lo walofa ma lo file muta ma faafitaitele la la matau vala au lea lea tua e mafaya mea umalawa uyo ngā lulue lungo le awala tele pio na matau vai o le telo nisi o po ngā lulue nisi o tangata mo le faalele ina o awala ia lea tua ia maua ila atau le to o file e muma lea tamaima ya te oe so o se ngā lue nga tama o matau abatu ngā lue nga uma ya te oe e mafaya mea uma oe fa o ngā lulue titonu ofisa Pio na yeile nei taimi, ya ye ngā lulua ilungu ole awala mafati, a yeifo ye ngā lulua tonu ofisa olu ngā lulua ai, fe mala ngā inga ofisa o leo leo, olu ngā lulua ofisa umale nei tupo o fale mai, ta maa o nei ngā lulua nga uma pio na mate ua bat, e ta ua ngā lulua nga uma ilo walofa, ta maa fa amole mole, o nisi umana wa mai, Ya mawa ila tau se fai ngā mālo longa file mō. Mawa se fāsili ngā mālo si mai a te oe. Ae fāfitai li poto male ata mai. Fāpē nāo na e fua ina i a te i mātou umalama ma ila tau. E fāo ngā ina ai lo lātou wola e ngā lulue. I so o se ngā lue ngā wa e tu uina mō utangata. Fāfitai te le lava tamā. Ia manuia ngā luenga uma o na olo olofa. Mātou te tutu ma le whaftai ma le talitonu. E mawhai mea umalava ia te oe. O oe e te iai mō tangata umalava. E so o se fe au, o so o se ngā luenga. Whaftai le suafo Yesu. Amene, ma amene. E pi istava la au pele ai, a leo la whao upea.
1: Whao au tina.
0: Ya vi ia le atua faftai pila va na wat faftai tele lava ia utou te talo talo sanga faftai ia te utou uma lava nei taimi pila va na utou sila fia ta te utalo mo ka lue ngā le atua I fata fai taulanga e fia ta te utalitonu fo il nai te fafonga mai il si ufonga il sunga il fafenga inga the house of prayer ya lau sunga il fafenga inga
1: Bese mana onga fa pto mole ngalwenga. Faftai lava iam na umiale talupe mo ngalwenga fu. Faftai fu ila utau ke wiso mo Ru e lava le angle yo le tua.
0: Amene.
1: Fa manu ya fu ileli.
0: Tai lava. Yo le na wa e fa fu o tau tarsanga. Be fu ina o avatu faftai la utau talo lo manu ya fu ya umale. Ta mao le ainga. Ma le fa nau mat. Faafetai tele lava, faafetai, moli tele atu lau faafetai, awa ele ngata I tutoni o sea matau lava fo I kale si e ngalueng. Ae olo ufa o ngā ina fo I, o matau pastors, pal a wina maisi e kalesia e o atu e la unga ai. Matou te whaftai e fōle ne yaso ia. Sa whapena fōle pal a wina stasi o matou pasas pof. Sungal faise au e la unga stasi o e kalesia. O whamanu yanga ia le atua. Le mo moli atua I malita e leo lo lo tu fai eia umusui. O le tamā e moli atua le ma whaftai o na utou te talo. Mo I mā ua ia e maisele e kālesia ma I lato o ma whaftai tele lava. E le ngata, e le tino, e le itu whalea nganga ai o le mālosi le tino. Mo wale mālosi le tino, e whaatino I pia fe au ma ngā luenga le atua pe una iai. O le mea moni lea, mo I mā ua lava ia, mā te whaftai I le atua. Whaftai au tau te talo. O tele tau sanga, e mā te whaftai. Ona e kalesia o loo iaile, matou e kalesia I lalo lea o le whaamalu, e kalesia whaapotonga keusiano New Zealand Apple, the Congregation Union of New Zealand, e mawhailava ona matou ngā lulue, peo nou tau si la fia ia oa uia ua, ova le valu sifuru tau thanga o lela, valu tolu nei, a o lea e mawhai ona tau tua pea I lea tua, malana ngā luenga, o le mele mate whaafitai iai mā ua, E vi I aile atua ona o le whaonga aina pia, whaafitai tele I autou te talo. O te tau lava ea ua o le mea moni o lo whaafonga le atua o autou te talo o lo manui ae fo I mātou mā mātou ngā luenga. Whaafitai lau te talo, tātou mātou talo puna wane. Whaafitai I le atua, te talo mō lau au au nā le atua I te tonu o le e kālesia, whaamole mole lava. Sunga I whawhia ngainga, tau langi whapena, sunga I toe ina. O e fwe o mālolo mai pensione, ai to tele lava e o loo langolong sua I te tonu e kālesia, talo mo sunga I lisea, tau si mata ngā luenga, whai launga, tonu e kālesia o a o a o, fionga te a kono, poutu toa ngā luenga, a talo mo whai a o ngā sasa, tai tai o talavou, O taitai o, o le au faipese, o e taina la au. O tele o nisi o e kālesia le praise and worship team. Ia, o, whaonga aina o, musika vi ia ai le atua. Mai le a fiopa ia le atua tale nā peli. Vi ia le li, nei mea umatātou te whaafitai ai. Mai le taele o lo to e moli atua le whaafitai au tau te talo. Whaamanuia ina ai. Ngā lue ngā le atua, e wha mole mole talo malo, mo le ngata mole au au nā le, au le e kā le sia, le tino ke riso, tu tonu le au lotu atoa, talo e manuia o au tau fuafuanga, o te sila fieto te whafoma le tina le ia ato nina, e te talo aia mo fuafuanga, tu ina maila na e kā le sia, o fuafuanga mo le e kā le sia, o langona le ia te itatou uma, te talo, Mō lau e kālesia. Tātou tālo fō I le whapito. Nā o lau lava e kālesia le ai. O langona pe o na tau longo longo pe o le fina ngālo le atua. Tātou te alo lo fātu. Ta tālo mō e kālesia uma. A tālo mō e o o tawina e tāla I le tala lei. Kolisi whaafaife au. Po New Zealand nei, po Samoa. Tonu I mālua. Kolisi whaafaife au I mālua. Piula fo, yo fe lava. So se e kālesia ke wisan o e oa o ta wina ai. E a vea ma ave se au le tala lelei. Tate u te talo I a manuia. O le teime o tate u te talo faptoa. Mo le ngā lue ngā le atua. Ia alu pea e tala lelei. Alu le tala lelei. A vea I tate o moli e sulu atu. Ia vea o le nanamu lelei faeloa atu. Tatalo, whaamule mole lava. Tātou fina finau le tatalo, ma tatalo I lea uno e mawhai mea uma I lea tua. Tau tala tala I pea I lea upu. O le mea moni lava, I a tātou whaamalo rosi. I tala ina o le tala le I tofu ai tātou. O oe le tangata o le au fai pese, o lo wala au wina le nā. Ioi, oe le fai aonga le aongas, O le nāi te whaiele ngā lue ngā lea tu. Io, e tā ua. E tā ua ta I tai. Pe o na iei whai se au mai lātou uma. Au una. Ai o tātou uma lava. we ta la ile ta la lele lo o ye yo to bala a wina mo ta to bala a wina e to tonu o ta to e kalesia mal ta la ino le fina ngalo pa ia o le tua te mama to te faf taile ni taimi taua a mato falo saltatu mal falo alo lava ya te oe oe o le tua pa ia le to tas pa ia o oe o le ao le e kalesia o le amato te o tuai ma le faafitai ili nei taimi mato talo faafitai tama e te tono le ngā luenga pa ia la o fio e tono fatafai taulanga e fio e kalesia ke usiano i lea tau vine ma lea tau vine o lea fatafai taulanga ma lea fatafai taulanga ue o talitonu mfatua tua ya te oe lea tua tulu taspa ia ue o talia Yesu Kariso e vea la tau vea Yesu Kariso mo la tau wali i mafaola fafitai tama o matau watu le neitu po matau te vala au lea tua faa mole mole lava le tama ue o lea tua e manuia ai e kalesia umalava faa manuia e kalesia i ona tae tae wa e filifili o lo fina ngalo lea, wa iai au au auna e avea ma leo leo mamoe, e te tonu o lea lafu mamoe, ma lea lafu mamoe. Paafitaita maa o le tali faa upenga ina, ele mana o lo wanganga pa ia mfai ona launga ina le upu, ta lai lo fina ngalo i avea o taitai le lei, tonu o lea fatafai taulanga, ma lea fatafai taulanga. Ia faiele ngaluenga i lo fina ngalo, ai le o le poto o le tangata. Paafitai le atua ia maua le nofo le lei. Tonu e ka le sia. Le atua o ngā luenga umupe le mātou tau tau. Au talavo le a o ngā sā au faipese le maafitanga ta mā. Maafitanga tina o tiute uma. E atina e ai le tino keriso. So se fatafai taulanga, so se e ka le sia. Tamae, o oe o le atua e te fina ngalo. Ia manuia la mātou ola. Whaafetai ta mā. Mātou te oatu pē wha moe moe ngā luenga uma. I te tonu e ka le sia i le mana alofa o la uwhio ngā ngapa ia. E wha manuia ina ai, e musu ia ai. E tai tai ai. I e wha lango lango. Ia te oe lea tua tōu taspa ia e manuia ai. Whaafetai tele lava le wha o ngā ina. Olo mātou ola e au au na mō oe. Piso soani ye oa o tawina, ta la ile tala lelei se taimi o mua mua. Ia maua le poto ma lea ta maima ya te oe, ilia nganga e whapena, o na tapena ina ili soifua au au na mo oe. Ta maa whaftai tele lava, mo li atu le whaftai ilo ulo whaftai, lo whaamanuanga ili sunga le faife au le house of prayer ma le faletua, whaftai ilo ulo whapena ta ulo wanga lelei, wa ngā luenga le uma tāpina i nei tono le nei tua le tō vine le atua. Ia maua pēla ua ona le soifo manuia le tino, loto mā fau fau sili le anganga. E ta i ta iina ai le lafu mā moe, i le manuia i lau fina ngalo pa ia. Tamae mātou tālo le tamae, pāfta i tēle lava, leo fui nā atua mātou e kā le sia, ma le ngā luenga i a te oe tamā, pāfta i tēle lava. Mātou tali tonu oe manuiai. Manuiai ngā luenga tonu so se fatafai taulanga. O Yesu Kiriso le ao le e kālesia. E manuiai. Whaftai tele lava o lo file mu. Mātou te whaamoe moe ia e manuia. Ai mea uma e whai e te tonu o lau ngā luenga. E so se e kālesia kerisiano. Lea tuai. Ia whaamua mua oe. A wā o oe o le ulu o le e kālesia, mātou te whaafitai ai, ia vi ia lava oe, āmene, ma āmene. A fiong pa ia le atua, ma le tusi Ioane, alonam tā upo e tolu, fai upo sumu le fitu e whapea. A wā ele, au ina mai le atua, lo nātali i le lulangi, na ia whaasala i le lulangi. A ia whaola ina le lulangi a te ia. A wā e whaola ina i lātou uma. Ue vāla au, ele suafa o le atali. Whaftai, nei taimi, tulou lava. suu tatou faamalama lau sunga fa fianga inga ni yai lava se meai te fina ngalo yai ale ai o la tatou fa sanga tu mo le tatou tau sanga
1: hau au petina faftai la
0: faftai ya pe lava na e si la fia ma uiloa tatou tau sanga lima fai lava o na tuwina tatou tuwa tu lungo le atua le faftai mo lo tau ma futa mai e avea pia o o le autawa kiriso tatu di talo i faftai tele ke ise mea olo e silafia ave ili atua le neitaimi e ole atua e fafangu ilo fina ngalo malo ufo iloto i mea tatu teo atua i ona luma i tatu talo sanga molia o taimi fapenei e su e lava lo famalama fapenaina fo i atia manatua ai pia lo tātou watu upele ila tātou te talo faafitaia ili atua ilo nā lofa malo nā ngalile ili faititia la tātou faafitai pilava o nā vata o taimi umalava tātou te mā fawfau te vava ai ili lalulangi me o te tupuai ia ai te vava ai si o watu nu si motu iti iti lava i Samoa lo yei pele alofa ma le anga le le yo le atua yo e pele ava o tunu uma motu uma ili ato otoa mea uma wa le lalangi o lo yei ai o le alofa o le atua lo ma walunga pele le tatu te fafta yei ya vi ia lava le li o mai tatu o batu lo mo le atua le fafta yei o na lo na anga le le lava na funga ina I taimi uma fapini et pule lava oe o le nai te sila fia o mea te talo ai. Tu ina I lea tua I lou fina ngala mo tātou loto o a mea te talo ai. A vātu I lea li I le nei taimi. Ai mo I tātou lava I le nei tūpō pe lava na fangu pea. Fafitai I lea tua I o na mātango fia ma na faa manuianga. Malo na alofa malo na angalele. Ia mana tua I pea le tātou fai ngā malo. Nu umala la fanga. Le tala li lei matulanga umalava tātou avatu foi I le atua pelama na sila fia tangata anu Samoa o lo salalau le lalulangi atua tele manuia o le atua o lo o yai mo I latou tele foi watina e kalesia keusiano tātou lavanga ngana I atunu ue e mamau tātou te fafta yai o le alofa le o le atua le o mai e tātou talum fafta yai o mai fwysi o tātou o tunu o nei o New Zealand tātou te rangona ai le fia fia ma le fafitai ai o maia puno wane a vātu I le atua le fafitai tātou fia fia a wā o ia lava o le atua e alofa mai pia o ia mai le fiong pa ia ia ila e whamanatu mai pia ia te tātou e alofa fua mai ma alofa mutu vale mai le li e lata lata mai le li ya I latou uma o e vala au ya te ia ma le faa maoni to mātou te mai o le langi mātou te faafitai te le lava mātou watu fo I le nei tūpō e le fau lau faafonga lo mātou vala au pea ya te oe I taimi faapene I vai a sata I tasi o se mea mātou te fia fia ai, o se mea mātou te langona ai, le wha maoni o la o fio, a wā alo e tāpena ina I taimi uma wha penei vai e sāta I tāse, a wala I loa lofa, I te tono le nei a la leo, le taimi tā ua mātou te o mai wha tāse ai, e susu e o mātou wha malama mātou wa wa ai atu, ma le alofa ma le wha aftai I a te oe, Yo vao au, le tamā, le atuanga le lei, a wāna le seanoa o e popenei e le o maua la mātou atinu o Samoa, le manuia o lo o iei nei, faaftai te le tamā I lo wānga le lei, I lau tausinga o lau fisosoani o lau taitainga, faafetai te le lava, a wā, pe lava o na mātou I loa, Mātou te whaava ai le lalolangi ma me o te tupuai o te nu. O taua ma whewaewae a inga, o mala whaana atura, o me o lo tu po feo ti o a fe ma feo tangata. Ai a mātou wāba ai atu si o mātou o tunu o se motu I tīti li Pasifika. Ona mātou whapeane lea, e mōni lava, e le lei o e le atua. E tau na mātou vi I mwhaafitai a wai le lei o e le ali, e whaavavau lava lo walofa. O lo o mawalunga pea, lo wanga le lei lo mātou o tunu pele o samata mai, e le lava upu. E mafai ele faa matalaina. Lo mata u fia fia ma le faa fitai. E ta wia lava ta maina I e faa fungaina mai. A mata u wala a watu. Faa mole mole lava. Faa fungaina mata u wala au. Talia mai la mata u faa fitai. O na mata ngu fia tele o loo. Faa pena o na e fua ina ma faa ta unu uina I tonu le atunu. Se o mātou o tunu o sā mōi au wha manuianga ese ese le atua. Wha awhitai te le lava. Le lanu lo walofa I sa mātou wha matalanga. E tau ia o se mea I longa ai. O lo o mātou manatua ma mātou tau ma fai pea ma le wha alo alo. Ia vi ia ma wha awhitai a o I lo walofa. Ia ta mai wha mole mole wha maanga alo I le mātou o tunu. E anga sala I se se faa tamala. Tama e mātou te tū le vā lea ma le faa alo alo. Faa mole mole tama. Ia sau sau ina ma faa maanga lo ina o tangata anu umalava. Mai lava I tai tai. Mai se opito I matua se I o I se opito I titi. Faa mole mole tama mātou tū le vā lea ma le loto maulalo. Faa mole mole I faa maanga lo ina o faa tamala ma se se. E li ia oio lea tuo manuia. Mātou te fia fia I tai mi uma whapenei a wā mātou te mauti noa. Mātou tali tonu o oio lea tuo wha maoni e te alofa. E ala lea mātou te tāpā I pēta mā. Wha mole mole ia e anga lelei wha manuia ilo mātou o tunu. Le alu o lautala lelei e kā le sia kewisi ano. Whapenā o na wha mautuina pēa. I loto malangona o lau whanau. Ia fina finau pea. I whapenao na mauti noa pea. Whatu mawina le whatu tuanga tangata anu Samoa. Ia atina e pea le e kale sia ke usiano e talitonu. Ma whatu tua I lea whatawhai tauranga. I lea a inga lotu. Lea e kale sia. Lea au lotu ma lea au lotu. Tangata uma le au whatu tua. Ta maa whaafitai talo. Ia whātu mawina pēr le alua lau tala le lei. O a fuafuanga mole manuia, lau fina ngalo I te tono Samoa. Whata whai tau langa e fia, le atu wai whaafetai. Ala mātou te tālo tamā, ia taitai pēr la wafio. Le atu wai, ia vi ia lava oe, ia manuia le alua lau tala le lei. Whata whai tau langa, ma le e kā le si ao ao, au kewisiano I Samoa atoa. Whaafitai. Ta mai o nuu malala whangata I tasi. Pule ngā li ima whai pule. Mātou te avatu pē I tai mi uma whapene I vai sāta I tasi. Wā mātou te loa o lou fina ngalo lea. O oe fo I e manuiai te tonu o nuu malala whanga. I oe ta mā. Au no ma oe. Ta mai. E whatau waa uma mea uma. Ai oe wha mua mua lea tua. O oe ole matai sili, wa yeye ufaasoa faina I matai tonu aino. Ae o oe ole atua ole matai sili la wafio. Ya vaava ayatu ya te oe e manuiai, ta ita inga I tonu I nuu malala fanga. Ta ngata nuu lea nuu malea nuu. E ati na e o latou ainga le manuia la wafio. Latou fufuango ati na e fainga fato anga. Le ati na ele manuia le atua. Wa iai o lata ulima o faa manuianga. Lau ele ele toina ai o faa toanga. Mea uma wale tausinga o le soifua male ola I Samoa. Faa fetai tele tamaa. Faa fetai ilo walofa I nei mea uma. Ele aise mea faa tauwaa. Faa fetai e te fuwa I o mea ai ai o mate utangata. Le aso ma le aso. Whaafetai o le lau ele ele o le sami o mea uma wa e fua ina. faafitai ilo umata ngofie le atua mau faamanuyanga. Ta mai te talo faafitai ofisa ole malo itulanga umalama apena o fale aonga ofisa wa aonga o fale mai. Ofisa ese ese e manuia ai sa moile atinai fe malanga inga fe fata ua inga o fale oloa le atuai faafitai o nei mea umo o faamanuyanga le atina ele manuia o tangata. Mātou tālo mō le mātou watinu. Awa, mātou tālo lofa ia te ilātou tamā. Lea mātou pēna e aoa o mai. Ia ise mea mātou te mana oi. Ta tālo mawhailo atu ia te oi. O le mea lea mawhapena ai na mātou wāla au pēa. Iwa ia sāta i tasi. Wā mātou te iloa oi o lea tuā lofa. Whaamole mole tamā. Whaamanuia ilo mātou watinu i sā mō i o mātou ainga. Mātou mātua, pa amanwea I se opitu matua se iyo I se opitu I tisi, tonui, nu umalala fanga uma. Tama, mātou talo fa amanwea ili tamao le tunu. Fionga leao le maloma le masiofo, fa amule mole tama, ya fa amanwea ila tiute. Maua le tino maloloina, loto mafaufau, sili le anganga, ngalue ngai tonu le eka le siya matofi fa le maloma. Lea tuai, o lau au au namale, tina ia manuia, ona o oe lea tua, faafitai lo la usa I fua tau tua, faafitai tele lava tama. Tama, mātou te vala au tu ina atu le fai ngā mālo sa mua. Ia te oe, faa manuia I fai pule uma, mo lātou taito o lua fale tua matausi, ma lātou ainga, tonu lava e tofu nei fai pule. Mō lātou ainga, lea tu e whaamanuia I ate I lātou. Whānau lea tua whaafitai tēle lava, whaamanuia I ate I lātou. Lea fu o mātou wa aia, o mai anise o fai ngā pālota, e fu anise o fai pule fōu o mai tonu al pāle mene. Whaafitai lea tua. Mātou te wāla auta mā, pe lava na mātou avatu, whaamanuia lea fionga I lele I pāle mia. Io na tofi malo na tiu te wāla awina, e maua ia le loto tele, o le wala uina mai a te oe, whapena ama whaipule umalawa I te tonu le pale mene, le atuae o le mātou te talo. Iwe, e le aise atoanga, e iai lu I tau, e iai fe ese ese a inga le atua, a le talo ia batu le whapale pale, ia te ilatou, e whapena ana, whaasinoina e la wafio, le whainga malo, ia Ave eseina e fitu iai. A ia mwhai na ngā lulue fatasi. Le atua. Ia maua I lātou le file mua la wafiu. Pei lawa na mātou te talo I taimi uma fapenei. I vai a sata I tasi. O la mātou te talo. Ia vaava ai ma muli muli fai pule o Samoa. Ia te o Jesu ke riso I utula ngā au. Wa oe le fai pule o fai pule. Ai ona ole lalolangi le atua o lo I nei mātou te ilo ai. Iei taimi o lu I tau o lo I aile te apolo mana au. Mātou talo I fatu I laloina lea. Ai mātou te wāla au le atuai I tineia. Ai whapena na ngā lulue mātia ele fai ngā mālo. I le alofa ma le manu mālo ma ia te oe ma fai ei mea uma. Amene. Mātou te ilo ai ma fai mea uma ia te oe le alii. Whaamanuia le fai ngā mālo, o alu I tau lo fia ngā ieitama, mātou te avatu, e maua I le tasi le, ngā lue le alofa o le tasi le, maua le nganga, whaamā ngā loa I le atua, tonu le pāle mene, o le mātou wāla au le, tamai le mātou talo le, mo le mātou tunu pele o Samoa, ia I o mātou ainga o I pele ia te I mātou, mātua o uso o tua ngāne o whānau, Whaamanuia I ate I lātou, pe una e alofa fo I ate I mātou. Whaamanuia I tangata anu sa mō olo, salalau I atunu e mamao. Lea tuai, e tala ina o le tala lelei, o ati na e ai fo I e kāle sia ke usiano I lea nu umalea nu. Whaaftai lea tua I iei lo walofa, malou fi lea mu. Whaaftai tele lava tamā, lo wanga lelei, o la mātou te talo lea, Tu ina atu ma le whaftai tele lava. I le suafa manu malo o Jesu ke wiso. Amene. Ma amene. Faftai tele lava I lau te talo, tatu telitonu lava o loo faafonga le atua e loo vala au, ma tatu tu inatu faatasi ilumo le atua, mea uma lava awala ila tatu te talo. Tatu avatu I le atua, pe lava noutou silafia la tatu watunu nei, loo e lalam papa awai, le opose lilo o le tatu talo sanga munumuli le amole nei fo ipo, Alau sungal faafenga inga ni eise meo e finangaluai ala afaili tatu talo mulimuli.
1: Faa wautina.
0: Faafitai. Ia ola tatu talo sanga mulimuli pe lava nou tau sila fia. E fai uinai tatu talo mula tatu watunu nei. I niu sila ia e maise o tatu fe au mangaluenga uuma lava. Ile ni fu iwa ya saa. Fai mai nai upuia ma le fiong pa ia le tu o te fai tawina le I fai ala tatou te talo. Awa tatou te faa, awa tatou te faa mue mue lava I le atua I mea uma. Fai mai ia le tusi mua mua peteru o lom tatou te pue lima fai pue fitu. Ia tu inaati ia te ia o mea uma tau te popole ai. Awa alo o manatu mai o ia ia te o tau. Uli maule le tusi mua mua peteru. E fai mai le tusia e peru lo le ta o po suma le tolu o fai upo lima. Ua feta lai mai le atua. O te le tu ua lava oe. O te le tu ula fua I lava ia te oe. O le fai upo muli muli wa o fifilina mo le neteng. O le lau tusia salamo ilu suma le balu o fai upo e fitu e fape. Le li ie. O lo umalo si ma lo utalita o ia. E faa tua tua lo uloto ia te ia. Tātou te talo ma le talitonu peo nā o maine ia fiong pa ia. E tātou, leise mea tātou te popole ai. E le tu la fua ina I tātou e le atua. Pai mai fu e tātou faa tua tua. O ia o le tātou malosi ma le tātou talita. E taitai le neva ia sā I lo uainga ma lo uainga. Ma tatou fuafuanga uma I nei vai e sā la tatou sabalia. Lo mātou tamai o le lang. Ia vi ia lava oe. O e si la fia mea uuma lava. Mātou taunu umai le fai unga la mātou maafitanga te talo I nei fo I tūpō. E si la fia o mātou loto. Pe lava na e si la fia vai e sā taitasi. E mātou te manatua le nei lava I tūpō, la mātou te tālo, fō ia te fō o nā ialo ma whānau. O le vai asa muli muli le nei mō le tele o a o onga. Pēra wana mātou te tālo I taimi umafape nei vai asa sāta I tai. Ie e whaamanuie nā I pule a onga ma whai a onga. Aeo I mātou lava o mātua, ma mātou mātou o whai a onga mua mua. Ina ia oa o le whanau ia māti tau ia te uro le amatanga leo le potu. Ae whaftai lau tau singa, ili nei foi baenga o onga uma vai atu, o le vai asa muli muli le nei ia o onga whaftai ta mā, o la mātou te talo ia whaamanuia ina I fai a onga, meise o lātou ngā luenga umalawa pule a onga I soo se a onga, mai lava le a onga a mata o le tūlanga lua, Kolisi se iyo ule universite. Mātou te manatua atu e fo ina yalo ma whanau pio na mātou o vatupea. O lo o nofo a onga, o lo o mai mai Samoa. Po malanga e se atu fo I mai nise o pitanu e o atu e nofo. A onga I nise o pitanu o New Zealand mo universite. Faftai lau tausinga. Ai faftai ta ma o le titalo ia tausi ia te ilatou I taimi o tu uanga. Ai faftai ta ma I lo walofa. Mātou te whaftaita mā ilo wānga lelei. Mātou te watu I ate oile nei taimi. Taimi mātou te watua e si la fiata mā. Ole alo atu ole mātou o tunu nei. Sauni atu mole fai ngā pālota mātou tālo le atua. Ia ilo wānga lelei te tonu le nei atunu. Ia ilātou oe pio na yele fai ngā mālo ole nei lava taimi le atua. Oe o tausia tonu le fai ngā mālo ole. Yonga le li pale mi o fai pule uma. A o mātou wa aifo ili pisil nei vai tau o fai lo mai. Le atu langa me le atu langa. E mātou te wha moe moe. Ia te oe le atu o tol taspa ia. O oe le atu e manuia I fai ngā mālo mfu fuanga uma. matou te leiloa na oele atua. E matou talo ia maua I lato uma, o fai pule uma. Le faa maoni, ia tau tala ma le faa maoni, ma le alofa iso o stangata. Aua le manatu faa pito le atua, a ia lato ufaia o lato ufuafuanga. E talitono ma faa tua tua le atua, e manuiai tangata anu uma o le nei atunu. La matou te talo lea, matou te iloa tamai fai ngatā, e matou te wha mwe mwe ilo mana fisoswani, ele fai ngā mālo, nei taimi o lo tausia pēle atunu, ia manuia fuafuang, ai o alo atu le fai ngā pālotu, tamā matou te talo, ia ilo walofa malo wanga lelei, wana o oe lava matou te wha mwe mwe iai, e manuiai fuafuanga, mo le fai ngā mālo sila, ma le whaatātie ina o ana polkalame, wa ale alo atu mo le whaingā pālot. Whaamanuia ia te ilatou uuma lama tamā. Ui umalo I eite tonu le pāle mene, ile ngātai whaipule. Au e umalo o ngā luluei, ma tātā ese ese le mālo. E ātina e aile manuia o ni, sila neile atua. I tū uuma lama pe ona mātou avatu. Ngā luenga ese ese o haonga o fale mai, pe mala ngā inga o le manuia I le itu ma le itama. Mātou talo o oe, mātou te abati e ye manuia I mea uma. Ia mātou te wala au tamā wha mole mole, e mātou te watu, so se tangata o mana o mia le so soani le nei teimi. Mātou te abatu I a te oe wha mole mole, mana tua e o tōngi sala I te tonu o le fale pui pui tamā. Pāwhitai I lo walofa, mātou te iloa lava oe o le atua, mātou te alolofa, ai sili ai lo walofa I a te ila ala mātou talo, o lo wanganga pa I e musu I ai o lātou lotu, ina I e salamō mai le leanga e veo sangata fōu, I a ke wiso e whanau fōwina, fō I mai le ainga I le manuia, pāwhitai tele tamā, ala mātou wala au le neitu pōtama, pāwhitai tele lama, Ilo wanga lelei tele mea ngalo ya te imatou. E te tau na whaafitai yae o e tamā. Pala lavalea, mātou teo atu. E te sila fia mea umalava. A talo lea tua. Whaamule mole. Whaafitai moa la leo ke usiano. Nga ngana whaapuetania o lo mātou whaalongolongo I e nisi o taimi. Tonu a la leo ke usiano. Radio Rima. Whaamule mole tamā. O lo o. A oa oina mai eile upu sanctuary le atua. Whaftai tele o ala leo ke usiano ngana e mwhai e fwoi o na mātou mālamalama inisio lau upu moni whaftai mo ne iawa no tāua. Whaftai ta mā tālo whaftai mo le ala leo radio Samoa. Sungale, whafia ngai ngai alui poni whasio ma le au whai ngā luenga umalama. E sila fia lava le whanau nauta inga le nei fwoi ala leo. O le tautuaina o le atunu, ia e meise fuu lo awala mai ai, lo walofa I polkalame, o le upu moni o lo lawe inai, faa manuia fuu le maftang te talo o lo, faa pienao na tautuai nisi o nai tinai le nai tu, fuu yo, faa salalaunga le atua, ia I lo file mu, ma lo walofa, faa taita ma, faa taite le lava, e ngalo ia te imatau o nisi o fufuanga, mātou te whaftai ngā luenga we o lo tāla I lau tāla lei so sei tū le atua whaamole mole lama talia mai whaamole mole e malutia I lātou yo awalofa le atua e manuiai whaftai tele lava tamā o te whaftai ia te oe tamā I lo walofa whao ngā ina o mātou wola whaftai moe ngā lulue tono le nei a la leui Nisi tu o lo wha ngā inai ngana ese ese o atu motu, ngana wha pūtani aletua. Wha manuia I lātou au o nanga. Wha manuia fi ie, fo I ie o lo ngā lului. Tono le mātou pito nei, o le itu pā ngana Samoa. O lo au au nai I lātou umalawa li sunga li wha tonu, ma I lātou uma. Pāftai le lātou sui fuatau tua. Wha manuia, a wai ei fo I a lātou ngā luenga, o lo o ngā lulue ai. E wha manuia I a te I lātou uuma lava. Wha aftai li wha o ngā ina o tāleni. Ta mā wha aftai mo le sunga li whaifi au. Lea tuai, wha manuia I lau au auna. Wha aftai leo fo ina o lona soifua ma leola. e au au nai mo o i tono le ekalesia. E mei se fo ili fao ngai na o taleni, i te tono le ne ia la leo. Ta maa faaftai a waalo fina ngalo lea, faaftai le maa lo si le tino, loto maa fau fau ma lea nganga wa e a mai ai pia, e mafayan faa tino ina ne ngaluenga. Ta maa o te faaftai, mo le au tawa kiriso, ta maa o la u te talo faa mo le mole lava, faa manuia ia te ilato uuma lava, ue o lo te talo mai te tonu maota malawa, faaftai o nai tina, o ta mā, o alo ma whānau, o lo whapena o na mātou pūno nou whātasi, o na o le whātua tua ma le talitonu, mātou talitonu o le tamai ma lia ai o mātou manao, mea lelei, o e fo o le atua le tamai te whamā ngalo i a te i mātou, o e fo o le atua fisoswani, o oe o le mātou papa, o le mātou olo, e mātou te maluai, Faamule mole tama, faamanuia o lau te talo. Faamule mole tama, talia mai le faafitai. Faamanuia ia te ilato umala. Tama faafitai lo walo famoa, ili ola wa ea maia male malos. Faye pio na au ona, faongai nai lo uola mo oe. Awala fo ili nei taimi, ili nei bala awina mai a te oe. Faongai na pia le ola mo oe le tama. Lea tua tulu taspa ia. Ia whaamanuia I toe ngā luenga bilawa nā bātu I le maafitanga fitu whāinga le tūspa ia le atua o I lātou umalawa o ia I te tono nei maafitanga. Ia whaamanuia lau fiu, ia whaanganga naina ma ia fitu whā I lo fina ngalo le atua aile o le iloa le tangata. Whaafitai tele lava, o oe lava le atua e manuiai mea uma. Whaafitai tele o ane mea umatou so ona tāngi sāi. Ta maa faa maa ngalo ia te I mātou. Awai ia mātou te o iai. Wana au oe lava mātou te faa moe moe wa tētonu iai. Faa maa ngalo ia te I mātou. O I mātou o ni tangata ia ngasala. Mātou ni tangata ia faa le tonu ta maa. O mātou se le atua. Faa moe mole lava. Faa maa ngalo mai ia te I mātou. E tofu I mātou. Ma faa ta mala ma faa le tonu. E mātou te whaamuemoe I loa lofa tūnua. E mātou te mamā mā ngaloai. E ora mātou te tālo lea ia whaia lava lau fina ngalo lea tua. Ai pei ona ea o a omai. O a mea mātou te māna na oai. Ia whaa I loa atu ia te oe. Whaaftai tele lava mole nei awa noa tāua. Po ia tolu vi inga ia te oe. Na uru suafa Yesu. Amene ma amene. Ia. Faftai tele lava. Faftai ie na vala au mai. Faftai le au tau wa kiriso. O te alofa tele lava ia te utou. O te iloa olo o utou te talo mai te tonu I maota malawa. Faftai tele lava. Dono ta avale o fie lava o nisi fa mai. Laile falfai ngā luenga. Ie na itinai e ngā lue tonu. Fale mai utangata mātutua. Faftai tele lava. Fai mai faalongolongo mai lava. Taimi umumoe umai. E nai mai, ia e mai ki, la telefoni, la ititi, mwhaalongolongo mai e. Ia, whaaftai tele, whaamanuia le atua. Tai tele, lausunga le whaafia ngainga. Ia, whaamanuia le atua, e toi polkalame o le nei, foi. Tae au, o tato o lia mai le anga le leio le atua. Ia, manuia le nei vai e sai fufuanga umalawa. Ia, le atua, ilo tato ulufafo ma le ulufale. Ia, soifua ia, ma ia manuia.